0: gyakishun rishi tenzu ni yaan tikzi logu gwane le tagzai nawa mendo chadin di laya da dike shirayoma regila ta di nalo ne tanda katushun na kante logura mocha page gyakishun toa yu na logu goya mendo ta gasa anzu sokdin da di shingi tanda anzu mocha nyingba leksi na ndi logu gwane tiki
1: no lese
0: no
1: kandang na zu peje me be gyu rung gu du se sha na ya gi lang kho yin ba cha sha bi na ta de la ge su ya nan da ji dan ki da lang kho mang che ba la ge la lese ti ge yin ba cha sha na logu du go je sha na log zai di chu la ma ti ba
0: la de
1: shi ba la no ge la lese ta de ge la ge di na lo li ya da ton nan che gu be nan che nga ba di ka ri na ge la
0: Lokse jeet kina diin, kina anzu tanda charshu kiili ya tanda chikta mordu tanya ta ndrik toliin kina.
1: Lese, lese.
0: Lo.
1: Kini,
0: dirisha kina anzu tanda chikta chaabataan je ta langa chuyomare kina.
1: Horbali.
0: Diin alole kina anzu tanda chikta gyokze di tiyer taan je, nyurze di. Diima se tanda dirisha kina. Tandang zu kagaa di kip duisa ne, nyokdo ya ta, ntik nyan ka tsaabu shtu.
1: No, lese, lese.
0: No.
1: Long, nang zu chu mangbu chi saje la mungo ka liya saje di duisa mba, di langko danje du duisa mba, khob tanga kagaa di kagyu mebar bae gila.
0: La re.
1: No, lese.
0: Ta di kagaa di ne, di che ne, kaa ba cha sha ne gila, zu tanda di chi gu du in jim jing, jik ting ma nisum si ziya shi mewe,
1: zi
0: zi zi zi zi zi zi zi kagada kaga jak jak derisira tande gyageshu na sha che pian sha che pan se do kuni boruli ya kilan zo dili yori chu
1: lese
0: chuli yu na jibe ta jibe shko di seru ni la nyu ru ri
1: no lese
0: ta ji ji che na chuli ge ba gamya chi tu chuli ge ba ji che ji chuli ge ba kande lo jibe sur che an di ji sha kila mo nyu ya chi tur sha no
1: lese lese ang zu ni ma ni ma anje ku nyu yu ge la ngan na zu ta xia zeng qin bu chu king de ge ge lang ga le ya lang kho dan cha be ji le ya dan lang ga gam sa le ba gam sa le cha sun de ha de lang kho ki kha kha di ji ji che bi na di ku na lo le ya pu da chu da din je de den ge de ma yung ge is de ve ge la
0: ta tin tin je nan kan de shu ri ma yo ma le
1: les les
0: yo ma le ta ke si chu be ngun ne ra chu cha ma chi na gilan zu tanda ya gilan shu ya na shi ngu re
1: ta
0: kol ra chu gi chi ne gilan zu tanda ga mya da ta chu de ma de ya chi dur shi ri shin da ta si ti chi do ma ne gilan
1: le les les lo da tanda gilan ge su ya che bu na da ge nga na zu chu ki de be tin je lāṅgō lī yā lāṅgō chīn chā bā rā lā kī lā lāṅgō chīn chā sū nā nā ngā nā dzū kī lā tā tī kāndā māng yū jī kī mā shī tā kā kā nā dzū yū nā rī kāndā chū shī tū yū ngū rā lā
0: lā rī
1: kū tī chū mā lā gū rā kī lā
0: lā rī
1: wā tī yū sā yā chū jī lē tū chā mā nā ngā nā dzū lāṅgō gām sā yā lē chā sū nā tī jī kī tā kī yū tī kī rī
0: sā nā kā yū nā dāgāzhē nāngdāmi dōki.
1: Gāma zhūyō pēr wēngi,
0: rāngshīngi kō
1: kāndā, kālō yōsā rā ndē
0: shiā. Hōl, kārtū tāngshīn dō jāna, gāma shē chēmbu sōng zā, kārtū tēndē nāngsē mōchā tāngzō tāndā pēyō mōchā kē shīw shē rīla.
1: Hō, lēs.
0: Yā dō shī, tī chūm tē yā kia dō jāna, nāngsē nālō tāndā mōchā yīna, kāngalō jīk shā chēn chēmbu dā, shā chā shū chēmbu sōng zā, dī yō rīla. Chā lī yā jī, kāsā khā lī, chā chūn yū nī lī, yā kēp dī rīla.
1: Hō, lē, lēs.
0: Tāngzō pyo nalo ngde yin na, yang ta gongpo pa pyo we shinda di gili yang dekhi zi ya chen kyo yo ma ri.
1: Oh, sa chen yam to yu za riba, kya nam xie gam xie che yu za.
0: Gam xie che yu za, ya se yo ma ri. Ta di, yang gyan na da ngde yin na gila anzo, tanda di yu ri, xia zhen chen po che cha li ya, ya ma kya biya chi ri. Yang di, di xio ri gila, tanda gya ge xu yu na, zhuang jia chi si ri.
1: Ah, le le.
0: Zhuang jia chi di na gila anzo, tanda, yama kyabya da, tanda dindriya shiri gila. Gila ngon su tanda kangba ya dishi mewe gila, kyagya shumna pensha su tong, chima sop sop tanggab duwa.
1: Oh, lesa.
0: Wa dita jikba shiri gila. Ta di gila ngon su tanda mocha ya tijumla ya, di shaya di gigla anze. Di gala ya yang chakbo yori gila.
1: Lons.
0: Doru tohamna lamsa jikma koya da, chut di chayamna tsamma kyabya, yama kyabya kaya ki.
1: Ah, le, le, le, le,
0: le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,